Hleďte, nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrý.